0: One Radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas donosimo rezultate novog istraživanja o stajalištu Australaca o multikulturalizmu. Iako je potpora i dalje visoka, neosporan je značajan pad u posljednja dva ispitivanja. Govorimo i o mogućim uzrocima tog pada. Nova epizoda našeg vodiča za useljenike dobro će doći ne samo novim useljenicima i novim vlasnicima kućnih ljubimaca, već i svima onima koji kao veliki broj Australaca ima ljubimca, jer govorimo o veterinarskim uslugama, ne samo redovnim rutinskim pregledima, nego i o hitnim intervencijama. Ove teme na rasporedu su nakon pregleda vijesti. Poslušajte naš osvrt na kraj natjecanja po skupinama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Saznajte što čeka Australiju i Hrvatsku u nokaut fazi natjecanja, u kojoj svaki poraz znači eliminaciju. Vijesti iz Hrvatske danas nam donosi Siniša Bogdanić, a dominiraju ekstremno visoke temperature. Program ćemo i danas početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, otac i sin su izvučeni iz ruševina u Venecueli pogođenoj potresom. U sklopu Kraljevskog istražnog povjerenstva o antisemitizmu i socijalnoj koheziji danas počinje novi krug saslušanja. I jedan Australac je optužen za ubojstvo na Tajlandu nakon pronalaska beživotnog tijela maloljetne Tajlanđanke. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Otac i sin su izvučeni iz ruševina uzrokovanih smrtonosnim potresima u Venecueli. Spasili su ih američki i francuski spasilački timovi. U danima nakon dva snažna potresa koja su pogodila Venecuelu, privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez je kazala da je do sada spašeno 33 ljudi. Poginulo je najmanje 1450 osoba, a tisuće se vode nestalima. Cristian Torres Bermeo iz Međunarodnog saveza društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kaže da se spasilački timovi suočavaju s izazovnim uvjetima.
2: We have to consider too that there are a lot of buildings that have been destroyed. People cannot return to their homes. It's very sad to say they don't have where to sleep.
1: Moramo uzeti u obzir da je mnoštvo zgrada uništeno. Ljudi se ne mogu vratiti svojim domovima. Vrlo je tužno što ljudi nemaju gdje spavati. Raspoređivamo dvije mobilne klinike, jednu iz Španjolske, a drugu ćemo potvrditi u narednim satima. Ona iz Španjolske stiže u srijedu. Njihova svrha je pojačavanje zdravstvenih kapaciteta u zemlji. Ali Venecuelanski Crveni križ ima 8 bolnica koje rade punim kapacitetom. Potvrdio je Bermeo. Tamošnja vlada se suočava sa sve većim kritikama Venecuelanaca koji kažu da vlada nije adekvatno odgovorila, zbog čega su se brojni civili angažirali u spašavanju ljudi koji su zaglavljeni ispod ruševina. Iz Pakistana kažu da će se razgovori između iranskih i američkih veleposlanika nastaviti sutra, u utorak 30. lipnja, s ciljem rješavanja spora oko Hormuškog tjesnaca. Jedan američki dužnosnik je medijima kazao da su se obje zaračene strane složile da će u međuvremenu zaustaviti unakrsne napade. Proteklog tjedna su zabilježene turbulencije u odnosima s oprečnim izvještajima o iranskom sudjelovanju u razgovorima tijekom vikenda. Jedan iranski dužnosnik je za državnu televizijsku postaju kazao da su predstavnici otkazali sudjelovanje na planiranom sastanku jer Sjedinjene Američke Države nisu ispunile sve uvjete memoranduma o razumijevanju koji su ovog mjeseca potpisale s Iranom, uključujući pristup odmrznutim sredstvima Irana. Međutim, administracija

0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa kaže da ništa nije otkazano i da će se razgovori sukladno planovima održati u nadolazećim danima. Iran je tijekom vikenda lansirao rakete i bespilotne letjelice na američke vojne lokacije u Kuvajtu i Behreinu, nedugo nakon što je američki predsjednik Trump zaprijetio da će uništiti iransko vodstvo ako se ono ne bude pridržavalo privremenog sporazuma o okončanju rata. Slijede vijesti iz zemlje. Jedna preživjela žrtva masovne pucnjave u Bondaju, koji je postao središte teorija zavjera na internetu, je među svjedocima koji će danas dati svoj iskaz u Kraljevskom istražnom povjerenstvu o antisemitizmu. Kraljevsko istražno povjerenstvo za antisemitizam i društvenu koheziju nastavlja s radom pred javnošću ovog tjedna, nakon zatvorenog dijela sjednice usmjerene na sigurnosna pitanja. Sljedeća dva tjedna povjerenici će se baviti ulogom medijskih organizacija, kao i prirodom, rasprostranjenošću i pokretačima antisemitizma i govora mržnje na društvenim mrežama. Arsen Ostrovski, koji potječe iz jedne od najbogatijih australskih obitelji, iz vlastitog iskustva nakon 14. prosinca 2025. može posvjedočiti na koji su način društvene mreže u stanju pojačati dezinformacije. Ostrovski je tijekom proslave Hanuke upucan u glavu i u strahu za svoj život ležao je krvareći na travi tijekom ciljane proslave Hanuke. On se tom prilikom uslikao svojim mobilnim telefonom i njegova fotografija je osvanula na društvenim mrežama, postavši dio zavjerničke kampanje poricanja napada. Zagovornici za zaštitu životinja su pozdravili vijest da će dronovi za otkrivanje morskih pasa patrolirati mnogim plažama u Novom Južnom Walesu tijekom čitave godine. No oni sada pozivaju na uklanjanje mreža. Iz organizacije Humane World for Animals Australia tvrde da 90% životinja uhvaćenih u mreže za morske pse na plažama nisu ciljane vrste morskih pasa, već da su to kritično ugrožene divlje životinje. Vlada Novog Južnog Walesa je najavila da u sklopu programa za hvatanje u koštac s opasnošću od morskih pasa vrijednog 120 milijuna dolara ulaže dodatnih 34 milijuna dolara na dronove za uočavanje morskih pasa. Surf Life Saving New South Wales provodit će praćenje, dajući prioritet plažama s velikim brojem plivača i surfera, gdje su incidenti s morskim psima postali češći. Izvršni direktor te organizacije Steve Pierce kaže da će u sklopu proširenja programa biti uspostavljeno 220 tisuća sati nadzora morskih pasa.
1: To put that in regards to an area of coverage, that's around 4.5 million kilometers that the drones funded under this program will fly up and down the New South Wales.
0: U kontekstu pokrivenog područja, to je oko 4,5 milijuna kilometara koji će biti pokriveni dronovima financiranima u okviru ovog programa, a koji će oblijetati obale Novog Južnog Walesa. U sklopu ovog programa imamo 150 dronova raspoređenih na 72 lokacije, izjavio je Pierce. Oko 70 plaža diljem te savezne države će imati cjelogodišnji nadzor dronovima od 1. srpnja, uključujući svih 38 plaža u Sidneju. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Jedan Australac je optužen za ubojstvo na Tajlandu nakon pronalaska beživotnog tijela maloljetne Tajlanđanke. Muškarac, kojega je lokalna policija imenovala Simon Peter Carman, je uhićen u glavnoj međunarodnoj zračnoj luci u Bangkoku u petak navečer 26. lipnja, dok je navodno pokušavao napustiti zemlju letom Jetstara za Perth. Lokalni mediji na Tajlandu izvještavaju da je pritvoren nakon što je tijelo tinejdžerice pronađeno u crnom koferu pored željezničke pruge u ljetovalištu Pattaya. Temeljem informacija s kojima raspolažu u medijskoj organizaciji Pattaya News, muškarac je u početku negirao umješanost, ali je kasnije tvrdio da je djelovao u samoobrani kada mu je maloljetnica navodno prijetila kuhinjskim nožem tijekom svađe. Na

0: video snimci koju je snimila policija, Carman je izrazio žaljenje obitelji ubijene djevojke, negirajući da je ubio 17-godišnjakinju. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez je opisao pad zrakoplova s padobrancima na sjeveroistoku Francuske, u kojemu je svih 11 putnika i članova posade u tom zrakoplovu poginulo, kao, citiramo, izuzetno značajnu tragediju. Zrakoplov u kojemu su se nalazili pilot, 5 instruktora padobranstva i 5 osoba koje su se pripremale za svoj prvi tandem skok, se srušio ubrzo nakon polijetanja s aerodroma Nancy SA. U tijeku je istraga o uzroku nesreće, a Nunez je pohvalio brzu reakciju službi za zaštitu i spašavanje.
1: Ce matin vers 11h, à 11h même pour être précis.
2: Emergency services responded very quickly.
0: Službe za zaštitu i spašavanje su vrlo brzo reagirale, posebno vatrogasci, koje želim pohvaliti za njihovu vrlo brzu intervenciju. Nažalost, po dolasku i vatrogasci i policija su utvrdili da su osobe preminule. Ovo je očito izuzetno značajna tragedija, istaknuo je Nunez. Uganski vojni zapovjednik je naredio zatvaranje dvaju vodećih medijskih kuća, izjavivši da, citiramo, ne vjeruje u slobodu medija. Muhuzi Kainerugaba je objavio da se najveće neovisne dnevne novine u zemlji, Daily Monitor i emiter NTV Uganda, neće ponovno otvoriti bez njegovog dopuštenja. On tom prilikom nije naveo konkretne razloge za zatvaranje tih medijskih kuća. Daily Monitor izvještava da je vojno osoblje spriječavalo osoblje da napusti ili uđe u prostorije novinske redakcije u glavnom gradu Kampali. Kenijska skupina za ljudska prava Vocal Africa kaže da je ovaj razvoj događaja, citiramo, opasno ušutkavanje medija, koje odražava širi napad na prostor za građansko djelovanje u toj istočnoafričkoj regiji. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,68 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 18 stupnjeva Celzija, Adelaide manji pljuskovi 18 stupnjeva, Melbourne slični vremenski uvjeti i manji pljuskovi te 17 stupnjeva, Hobart uglavnom sunčano 15, Canberra manji pljuskovi 15 stupnjeva. I u Sidneju će prevladavati manji pljuskovi uz 20 stupnjeva, Brisbane manji pljuskovi 21 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Slušate vijesti za ponedjeljak 29. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske.
1: Toplinski val ne popušta, Državni hidrometeorološki zavod izdao je najviše upozorenja, temperature idu do 39 stupnjeva. A usprkos ekstremnoj vrućini, strani bračni par krenuo je bez primjerene opreme put vrha Biokova, spasio ih je HGSS. U Gospiću je održan prosvjed Hodaj za Liku protiv ilegalnog deponiranja otpada i planirane prerade litijevih soli. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Hrvatska već danima ne izlazi iz toplinskog vala koji će prema prognozama potrajati do sredine ovog tjedna, a padaju temperaturni rekordi za mjesec lipanj. Državni hidrometeorološki zavod izdao je najviše upozorenja. Za veći dio unutrašnjosti na snazi je narančasti meteoalarm, a crveni je upaljen za obalu i zagrebačku regiju. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva.

0: U 11 sati više od 33 stupnja izmjereno je u Pločama, Pazinu, Šibeniku, Osijeku i Splitu, dok je najtopliji bio Knin sa 35 stupnjeva. U Dubrovniku je u 7 sati izmjeren 31, na Lastovu 30, a u Splitskoj zračnoj luci 30 stupnjeva. Putem svih mreža i medijskih kanala zdravstvene vlasti pozivaju građane da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pozivaju i na uzimanje dovoljne tekućine i poseban oprez prema starijima, djeci i kroničnim bolesnicima. Kažemo i to da su na zapadu Europe temperature debelo prešle 40 stupnjeva, pa se Hrvati u ovoj situaciji mogu smatrati sretnicima. Krešimir Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za javnu televiziju kaže.
1: Pa eto, u priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto, ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svoje dugotrajnosti. Dakle, to je ono o čemu govorimo, kako će biti jako izraženi. Eto, rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi. Kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima. Ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Usprkos ekstremnim vrućinama, turisti zaboravljaju na oprez. Pripadnici Makarske Hrvatske gorske službe spašavanja u noći sa subote na nedjelju su na Biokovu spasili mladi bračni par, strane državljane, koji su se kretali ispod vrha Bukovac iznad Baške Vode. Na temperaturi od oko 36 stupnjeva bili su bez odgovarajuće planinarske obuće i odjeće. Jedna je osoba zbog dehidracije i iscrpljenosti postala dezorijentirana te više nije mogla nastaviti sama. Locirana je uz pomoć drona, a zatim u nosilima prevezena do vozila hitne pomoći. U akciji je sudjelovalo 16 spasilaca s 5 vozila, a završila je u 2 sata ujutro. Ne treba ni spominjati da su iz HGSS-a ranije upozoravali posjetitelje Biokova da tijekom ekstremnih vrućina izbjegavaju zahtjevne uspone, ponesu dovoljno vode i realno procijene svoje mogućnosti. Uz veliko protivljenje konzervativnih aktivista i njihovih medija, ulicama Splita je u subotu prošla 15. povorka ponosa Split Pride. Održana je pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a posvećena iskustvima LGBTQ učenika i učenica te ulozi obrazovnog sustava u stvaranju sigurnijeg i pravednijeg društva za sve mlade. Mirta Barić i Nika Marin, organizatorice Split Pride-a, za javnu televiziju kažu.
2: Svaki Pride znači vidljivost. Vidljivost je užasno bitna i najbitnija. Nije za one koji danas se boje ili se srame doći ovdje. I za njih smo tu da znaju da nas ima, da se ne moraju sramiti, da malo pomalo je moguće da budu slobodni i sretni.
3: Istraživanja koja se provode svake govore da je sad neke brojke su gore nego što su bile prije par godina. Stalno pričamo o mentalnom zdravlju mladih općenito, šta je sa LGBTIQ djecom, kako se osjećaju u školama. Škole bi trebale biti sigurno mjesto za svih.
0: Hodalo se i likom, ali ne za prava LGBTQ osoba. Naime, u Gospiću je održana prosvjedna akcija "Hodaj za liku" u organizaciji građanske inicijative "Gospić je naš dom". Ključne poruke prosvjeda bile su da Gospić nije deponij i da Lika nije nevidljiva periferija. Povorka se kretala oko 5 km od lokacije nezakonito odloženog opasnog plastičnog i medicinskog otpada kod silosa PPK Velebit do pogona za preradu litijevih soli u Smiljanskom polju. Organizatori tvrde da više od godinu i po nakon otkrića 35.000 tona otpada sanacija još nije počela, a da javnosti nisu dostupni cjeloviti nalazi analize tla, vode i otpada. Protive se i gradnji tvornice litije za koju tvrde da se provodi bez javne rasprave, studije utjecaja na okoliš i zakonite građevinske dozvole. Od vlade traže objavu svih analiza do 15. srpnja, zaustavljanje projekta do provedbe procedura i procesuiranje odgovornih. Tvrtka Jedro DS Innovation, koja stoji iza pogona, poručuje da posluje u skladu sa zakonom i da proizvodni proces neće onečistiti okoliš jer je riječ o zatvorenom kružnom vodenom sustavu. Ministarstvo zaštite okoliša ranije objavilo da vlada preuzima financijsku odgovornost za sanaciju ilegalnog odlagališta te da dosadašnji podaci ne upućuju na ugrozu javne vodoopskrbe na području Gospića i Otočca. Među prosvjednicima je bio i svjetski poznati glumac Rade Šerbedžija.
4: Zločin čisti. Zašto te europske otpade ne zakopavaju blizu Berlina, blizu Pariza, blizu Londona, blizu bilo čega zapadnog svijeta i kapitalizma? Ne misle odgovorni ljudi dovoljno o svom položaju, o svojoj odgovornosti za narod, za zemlju.
0: Vladajuća stranka je vrući vikend iskoristila za uzvraćanje oporbi. Naime, predstavnici HDZ-a u Koprivnici odbacili su optužbe SDP-a i Možemo da je vlada odgovorna za visoku inflaciju, pa su to pokazali i na lokalnom primjeru. Ustvrdili su da rast cijena u Koprivnici poneprije proizlazi iz poskupljenja komunalnih usluga koje je donijela gradska vlast predvođena SDP-om. Predsjednik Koprivničkog HDZ-a Bernard Vukušić kao promjene je naveo povećanje cijena parkiranja za 33%, odvoza komunalnog otpada za 30% te grobnih naknada za 35%. Spomenuo je i rast cijena vode i odvodnje nakon završetka projekta aglomeracije. Predsjednik županijskog HDZ-a Mario Vrbanić kazao je da je za lokalni rast cijena odgovoran koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, te ocijenio da oporba umjesto konkretnih rješenja organizira političke performanse. Saborski zastupnik HDZ-a Darko Sobota dodao je da se ne slaže s kritikama gospodarskih prilika u Hrvatskoj, navodeći da Koprivničko-križevačka županija bilježi nisku nezaposlenost i dobre poslovne rezultate. I za kraj kažemo, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET potvrdila je da je upoznata s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. Odmah nakon saznanja pokrenuta je tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdilo jesu li objavljeni podaci vjerodostojni, koliki je njihov opseg, odakle potiču i kako su dospjeli u javnost. Prema medijskim objavama na internetskom forumu pojavila se kriptirana datoteka sa stotinama tisuća zapisa o učenicima i nastavnicima. CARNET navodi da prema trenutačnim informacijama podaci uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku uslugu. Nema naznaka da su ugroženi korisnički računi kao ni potrebe za promjenom zaporki, kažu iz CARNET-a. Korisnike ipak pozivaju na dodatan oprez zbog povećanog rizika od phishing poruka i drugih pokušaja prijevare. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
5: Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba umjesto sportskih vijesti iz Hrvatske i ovog ponedjeljka donosimo vam osvrt na svjetsko nogometno prvenstvo. Završena su natjecanja u skupinama, počela je nokaut faza natjecanja i Australija i Hrvatska su se plasirale, a susret Hrvatske i Portugala jedan je od najočekivanijih u prvim susretima 32 momčadi koje su prošle natjecanje u skupinama. Hrvatska je drugo mjesto u skupini L osigurala dramatičnom pobjedom protiv Gane, zahvaljujući pogotku Nikole Vlašića u završnici susreta. Engleska je osvojila prvo mjesto u skupini, dok je i Gana prošla dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Portugal je s druge strane osvojio skupinu K nakon remija, bez pogotka s Kolumbijom, pa će se u 16. finala sučeliti upravo s Hrvatskom. Utakmica se igra u petak u 9 sati ujutro po vremenu na istočnoj obali Australije. Australija je također ispunila prvi cilj i izborila plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Sokerusi će u subotu u 4 sata ujutro u Dallasu igrati protiv Egipta. Brigu izborniku Toniju Popoviću stvaraju ozljede Matthewa Lekija i Jacoba Italijana, koji su završili nastup na prvenstvu, dok je nastup egipatske zvijezde Mohameda Salaha i dalje pod upitnikom zbog ozljede zadnje lože. Jedna od najvećih priča dosadašnjeg prvenstva je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je prvi put izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U 16. finala čekaju domaćin turnira reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država u susretu koji se igra u četvrtak u podne po istočno-australskom vremenu. Posljednji dan grupne faze donio je i povijesni uspjeh Demokratske Republike Kongo, koja se prvi put plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva pobjedom protiv Uzbekistana, dok je Iran ostao bez plasmana nakon dramatičnog raspleta i remija Austrije i Alžira. Nakon 72 utakmice grupne faze sada počinje dio natjecanja u kojemu više nema popravnog ispita. Svaki poraz znači kraj borbe za naslov svjetskog prvaka. Nokaut faza već je otvorena pobjedom Kanade protiv Južnoafričke Republike. Podsjećamo vas da sve utakmice svjetskog prvenstva

0: A bilo da ih gledate uživo ili kao snimke, možete pronaći na SBS-u ili na SBS On Demand. Time smo došli do kraja vijesti za ponedjeljak 29. lipnja. Nastavljamo izvješćem o stajalištima Australaca o multikulturalizmu te vodičem kroz veterinarske usluge u Australiji. Slušajte nas. Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku. Vi slušate SBS-ov program na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 29. lipnja. Ja sam Ana Solomon. Novo izvješće Instituta Lowy otkriva da je potpora multikulturalizmu u Australiji naglo pala u posljednje 2 godine, iako i dalje velika većina Australaca podržava multikulturalnost društva. Najnovija anketa povezuje pad potpore trenutnim razinama imigracije i multikulturalizmu, što se poklapa s rastućim strahovima vezanim uz ekonomsku i društvenu sigurnost. Prilog Kamile Bianchi za naš je program pripremila Mirna Primorac.
1: U posljednje 2 godine došlo je do promjene u tome kako Australci doživljavaju kulturnu raznolikost. Najnovije istraživanje Instituta Lowy pokazuje da je 2024. godine 90% ispitanika smatralo da je to dobro za zemlju, dok je ove godine taj udio pao na 73%. Ista anketa pokazala je da 55% stanovništva smatra da je trenutačni migracijski priljev u Australiji previsok. Istraživač Instituta Lowy Charles Lyons Jones kaže da iako pad potpore trenutnoj razini migracije predstavlja 7% promjene u odnosu na 2024. godinu, on je usporediv s prethodnim najvišim razinama zabilježenim 2018. godine.
2: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018.
1: Australci su već dugo skeptični prema trenutačnom broju migranata. Prethodni vrhunac dogodio se 2018. godine i ovogodišnji rezultat nije osobito više od toga, pa nije nešto posebno neuobičajeno, kazao je Jones. Neovisni senator David Pocock kaže da ga ti rezultati ne iznenađuju, navodeći opterećenu infrastrukturu i nedostatak koordiniranog plana upravljanja migracijama.
3: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight
1: over. Kao država trebali bismo imati plan kada je riječ o migraciji i populaciji. Trebali bismo razmatrati utjecaj na stanovanje, infrastrukturu i okoliš. Trenutačno toga nema. Postoji proizvoljna brojka oko koje se obje političke strane prepiru, umjesto da se pita što mi kao država zapravo želimo, kazao je Pocock. Stručnjaci za javne politike bilježe porast populizma i antimultikulturalnih stavova, koji su snažno povezani s osjećajem nesigurnosti. Charles Lyons Jones kaže da

0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Charles Lyons Jones kaže da najnoviji podaci instituta to potvrđuju.
2: Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits.
1: Australci su sve zabrinuti oko općenitih društvenih pitanja. Primjerice, 64% Australaca vjeruje da su rizici umjetne inteligencije veći od koristi. Pad udjela onih koji smatraju da je kulturna raznolikost dobra za zemlju uklapa se u taj širi kontekst, kazao je Jones. Anketa je provedena nekoliko dana nakon obraćanja čelnice stranke One Nation Pauline Hanson u nacionalnom novinskom klubu u Canberri ovog mjeseca. Senatorica Hanson kasnije branila svoje izjave koje su pozivale na monokulturalizam umjesto multikulturalizma te da svi novi migranti trebaju znati engleski jezik. Premijer Anthony Albanese ponovno je odbacio takve tvrdnje ističući pozitivan utjecaj kulturne raznolikosti.
3: Our diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month
1: Naša raznolikost kao nacije je snaga. Znate, činjenica da sam prošlog mjeseca u nedjelju bio na jednom asirijskom događaju u jugozapadnom Sidneju. Bio je to prekrasan događaj. Zar bi to trebalo biti zabranjeno? Pitao je Albanese. Više od polovice Australaca rođeno u inozemstvu ili ima barem jednog roditelja migranta. Stručnjaci za multikulturalna pitanja kažu da odnos Australije prema migracijama i multikulturalizmu, iako povezan, nije potpuno isti fenomen. Prošle godine, dok je inflacija naglo rasla, troškovi života snažno pogađali kućanstvo, održani su masovni migracijski prosvjedi u velikim australskim gradovima. Iste godine izvješće instituta Scanlon o društvenoj koheziji pokazalo da 51% ispitanika smatra da je migracija previsoka, dok 48% smatra da im migranti uzimaju poslove. Također 46% ispitanika osjeća pripadnost naciji, što je pad sa 64% u 2020. godini, dok je dvoje od petero ljudi rođenih u Africi ili Aziji doživjeli diskriminaciju u razdoblju od 2024. do 2025. godine. Ipak isto istraživanje pokazuje da 83% Australaca i dalje smatra da je multikulturalizam imao pozitivan učinak na zemlju, iako je to pad u odnosu na 89% godinu ranije. Izvršna direktorica instituta Scanlon, Anthea Hancock, smatra da je promjena stavova djelomično rezultat političkog diskursa.
4: I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and...
1: Postoje procesi u društvu povezani s najglasnijim glasovima koji pokušavaju utjecati na stavove ljudi kroz narative krivnje i straha. Poruka o tome koliko naš prosperitet ovisi o migraciji i novim idejama često se izgubi, kazala je Hancocks. Doktorica Vesa Chao, članica je savjetodavnog odbora Nacionalne zaklade za odnose Australije i Kine te radne skupine vlade Viktorije za borbu protiv rasizma. Ona kaže da neki političari ne samo da odražavaju javno mišljenje, nego ga i aktivno oblikuju.
5: Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news, but it could also be the other way around, which means that whatever gets
1: Ponekad mislimo da je to ono što ljudi misle i da se zato odražava u vijestima, ali može biti i obrnuto. To znači da se sve što se šalje u eter prima u zajednici, zapravo ono što govorimo jest da se ti stavovi prihvaćaju, te da ljudi koji možda imaju određene stavove počinju o njima i sami govoriti, kazala je Chao. Ovog rujna obilježava se 30 godina od prvog govora senatorice Pauline Hanson u parlamentu, u kojemu je tada izrazila zabrinutost zbog migracija iz azijskih zemalja.
6: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism

0: Ja i većina Australaca želimo temeljitu reviziju imigracijske politike i ukidanje multikulturalizma, kazala je Hanson 1996. godine. Ankete tada i u godinama nakon pokazivale su da takvi stavovi nikada nisu predstavljali većinsko mišljenje u Australiji. Međutim, najnovija politička istraživanja pokazuju da se ta poruka danas širi na veći dio javnosti nego ranije, iako i dalje ne predstavlja većinu. Parlamentarna zastupnica Renee Coffey kaže da su politike Pauline Hanson u suprotnosti sa ekonomskim interesima kućanstava, posebno obitelji.
1: I'm in federal parliament and I can't believe 30 years on we're still talking about Pauline Hanson, we're still talking about One Nation. That's very upsetting to me and so many members of our community. What I would say is with Pauline Hanson and One Nation's rise in the polls and what we've seen.
0: Ne mogu vjerovati da 30 godina kasnije i dalje govorimo o Pauline Hanson i stranci One Nation. To je jako uznemirujuće za mene i mnoge članove naše zajednice. Ono što bih rekla jest da s obzirom na rast One Nationa i ono što vidimo u zajednici, Australci bi trebali pogledati njihov dosadašnji politički učinak. Tijekom posljednjih 30 godina dosljedno su glasali protiv viših plaća i radničkih prava te su zagovarali podijeljenu Australiju. Naposljetku je kazala Coffey.
2: Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Kamile Bianchi. Vrijeme je za prvi glazbeni predah u našem programu. Danas slušamo Vicu Vukova.

0: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Sljedećih 10 minuta posvećujemo vlasnicima kućnih ljubimaca. Ako ste nedavno stigli u Australiju ili pak nedavno nabavili kućnog ljubimca, važno je znati što možete očekivati od odlaska u veterinarsku ambulantu. Vodič kroz veterinarske usluge u Australiji, koji je dio naše serije vodiča za useljenike, sastavio je Phil Tusak.
2: Ako želite biti odgovoran vlasnik kućnog ljubimca, to znači da mu trebate osigurati pravilnu ishranu, trening, siguran dom i redovitu veterinarsku skrb kako bi ostao zdrav. S obzirom na to da gotovo 3/4 australskih kućanstava posjeduje kućnog ljubimca, mnogi ljudi ga smatraju važnim dijelom obitelji, poput Vere Sito i njenog 13-godišnjeg labradora Kočija.
3: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family.
2: On je 100% član naše obitelji, kao i za nas ljude. Jako je važno da stručnjak prati njihovo zdravlje. Dakle, godišnji pregled kod veterinara koji provjerava njihovo opće zdravstveno stanje je nužan. On ih cijepi i razgovara o svim pitanjima koja bi vas mogla zanimati, kazala je Sito. Kao što objašnjava veterinarka doktorica Diana Barker, kućni ljubimci mogu vrlo dobro skrivati svoje zdravstvene probleme.
4: So regular check-ups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also
2: redoviti pregledi mogu upozoriti veterinare na one suptilne promjene koje možda ne vidite, ali vam također daju priliku da razgovarate o preventivnoj njezi za svog ljubimca. Takav odnos također pomaže u smanjenju stresa ili tjeskobe koju vaš ljubimac može osjećati prilikom posjeta veterinaru. Umjesto da posjećujete veterinara samo kada se ne osjeća dobro, u slučaju redovitih pregleda vaši kućni ljubimci bi se mogli naviknuti na posjete veterinarima, zaključila doktorica Barker. Preventivna njega uključuje cijepljenje, prevenciju od parazita i stomatološku njegu kako bi se spriječile bolesti prije nego što se one pojave. Dijagnostičko testiranje također može pomoći u ranom otkrivanju znakova bolesti. Veterinar dr. Ryan Ong kaže kako postoji nekoliko stvari koje možete učiniti prije posjete veterinarskoj klinici.
5: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can.
2: Lako je zaboraviti sve ono što muči vašeg kućnog ljubimca. Stoga obično pokušajte unaprijed zapisati ako ste zabrinuti, poput primjerice promjena u ponašanju i prehrambenim navikama, uključujući i sve lijekove koje su vaši ljubimci nedavno uzimali, pojašnjava dr. Ong. Sito savjetuje da prilikom rezervacije termina objasnite razlog svoje posjete i obavijestite kliniku o svim specifičnim potrebama vašeg ljubimca.
3: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area.
2: Djelatnici vam mogu primjerice pomoći da izađete iz automobila ili vam mogu osigurati više mjesta u čekaonici. Oni mogu biti vrlo korisni kako bi osigurali da vaš ljubimac ima što pozitivnije iskustvo kod veterinara, ustvrdila je Sito. Doktorica Barker kaže da bi mogli postojati načini da se pomogne različitim vrstama životinja u nošenju s nepoznatim okruženjem.
4: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around.
2: Kad su mačke u pitanju, moglo bi biti korisno pokušati rezervirati termin u mirno doba dana, jer mačke mogu biti pod stresom ako ima puno pasa u njihovoj blizini. Imajte na umu da svi kod veterinara vole životinje, pa će vrlo rado pomaziti vašeg kućnog ljubimca ili poslušati vaše upute o tome što vaš ljubimac najviše voli. Mogu vas zamoliti da stavite svog psa na vagu, a obično se mačke važu u ordinaciji, ističe doktorica Barker. Nakon što uđete u konzultacijsku sobu, doktorica Barker kaže da će veterinar postavljati pitanja tijekom fizičkog pregleda vašeg ljubimca.
4: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope.
2: To uključuje provjeru očiju, ušiju, zubiju, provjeru dlake, kao i provjeru srca i pluća putem stetoskopa, opipavanje trbuha kako bismo vidjeli možemo li što osjetiti unutra, te provjeru zglobova. Posljednji dio je često mjerenje temperature, kazala je doktorica Barker. Termin kod veterinara ujedno predstavlja priliku da izrazite bilo kakve nedoumice u vezi sa zdravljem vašeg ljubimca. Veterinar s vama može razgovarati o mogućnostima liječenja. Veterinar na taj način stvara sliku o tome što bi se moglo događati s vašim ljubimcem. U ovom trenutku obično će vam ponuditi niz mogućnosti koje mogu uključivati daljnje testiranje ili lijekove, izjavila je Barker. Nakon konzultacija veterinar će vam izdati sve lijekove koje možete preuzeti na recepciji gdje možete i platiti račun. Dr. Ong nadalje navodi da su veterinarski centri za hitne slučajeve sa specijaliziranom opremom također dostupni u mnogim područjima ako se vaš ljubimac neočekivano razboli ili ozlijedi.
5: Might also include things like accidents or injuries. Or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out.
2: To mogu biti neke neočekivane nesreće ili ozljede poput povraćanja jakog proljeva, posebice ako primijetite izljeve krvi. Osim toga, to mogu biti problemi s disanjem, napada i kolapsi ili razne vrste otrovanja. A u Australiji su ugrizi zmije nešto što uvijek liječimo prilično hitno. Stoga u hitnim bolnicama rade veterinari i medicinske sestre koji su posebno obučeni za hitnu njegu, pojašnjava dr. Ong. Ako imate potrebu za pronalaženje hitne skrbi za svog ljubimca, dr. Ong preporučuje da nazovete veterinarsku hitnu pomoć za savjet.
5: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet.
2: Nazovite ih prije nego što se uputite u kliniku kako bi bili spremni za vas. A kada razgovarate s njima putem telefona, možda će vam dati neke savjete o tome kako sigurno prevesti svog ljubimca. Općenito mačke i male životinje uvijek bi trebale biti u sigurnoj transportnoj kutiji. Preko transportne kutije možete staviti laganu tkaninu, to ih smiruje. Što se pasa tiče, ako ne mogu hodati ili su doživjeli nesreću ili imaju prijelom, možete koristiti deku kao nosiljku, ističe Ong. Kada stignete u veterinarsku hitnu službu, osoblje će trijažom utvrditi ozbiljnost stanja vašeg ljubimca.
5: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival.
2: Najbolesnije životinje su obično one koje prve dolaze na red za pregled, dakle ne pregledavaju se nužno po redoslijedu dolaska. A ako su veterinari zbog nečeg zabrinuti, tražit će vaše dopuštenje da vašeg ljubimca odvedu ravno u sobu za liječenje. Znam da ponekad može biti malo zastrašujuće ako ste odvojeni od svog ljubimca, ali ono što oni pokušavaju činiti jest osigurati brigu o vašem ljubimcu, odnosno žele ga brzo stabilizirati i ublažiti bilo kakvu bol, naglašava Ong. Doktorica Barker navodi da će vam veterinar objasniti sve preporučene dijagnostičke testove te očekivane troškove liječenja. Kao vlasnik kućnog ljubimca, odgovorni ste za sve troškove, uključujući plaćanje veterinarskih pristojbi prilikom vašeg posjeta.
4: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it.
2: Ako posjedujete kućnog ljubimca, morate biti spremni na to da ponekad stvari krenu po zlu, kada se najmanje nadate. Uvijek je vrijedno razgovarati s obitelji kako biste imali plan o financijskoj odgovornosti za svog ljubimca i imali rezervni plan o plaćanju troškova liječenja, potvrdila je doktorica Barker. Ako imate financijska ograničenja u pogledu troškova za njegu svog ljubimca, važno je to izraziti veterinarskom osoblju s poštovanjem. Veterinarskim timovima je doista stalo do kućnih ljubimaca, kako navodi dr. Ong. Ljubazna komunikacija omogućuje im da se usredotoče na njegu vašeg ljubimca, surađuju s vama i donose najbolje odluke. Dr. Ong nadalje ističe da je osiguranje kućnih ljubimaca također dostupna opcija za pokrivanje troškova veterinarskih usluga.
5: So with pet insurance you pay your vet at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount.
2: Ako imate osiguranje za vašeg kućnog ljubimca, u tom slučaju plaćate veterinaru za troškove liječenja, a nakon što ga otpustimo iz bolnice, tada podnosite zahtjev osiguravatelju i dobivate povrat potrošenog iznosa. Dodatna prednost osiguranja je i u tome što može ukloniti dio emocionalnog pritiska koji nastaje kada se suočavate s neočekivanim financijskim izdacima, obrazlaže dr. Wong. Kućni ljubimci su cijenjeni članovi obitelji koji unose radost u živote njihovih vlasnika, a uz pomoć lokalnog veterinara možete osigurati da imaju sretan i zdrav život.
1: Bio je to vodič za useljenike Filatiusaka, a prije nego što vas podsjetimo na

U danima nakon dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu, privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez je kazala da je do sada spašeno 33 ljudi. Poginulo je najmanje 1450 osoba, a tisuće se vode nestalima. Iz Pakistana kažu da će se razgovori između iranskih i američkih veleposlanika nastaviti sutra u utorak 30. lipnja s ciljem rješavanja spora o pitanju Hormuškog tjesnaca. Preživjela žrtva masovne pucnjave u Bondaju Arsen Ostrovski, koji je postao središte teorija zavjere na internetu, i među svjedocima koji će danas dati svoj iskaz u Kraljevskom istražnom povjerenstvu o antisemitizmu. Muškarac kojega je lokalna policija imenovala Simon Peter Carman je optužen za ubojstvo jedne maloljetne Tajlanđanke. On je u petak uhićen u glavnoj međunarodnoj zračnoj luci u Bangkoku, dok je navodno pokušao napustiti zemlju. I u Hrvatskoj toplinski

Ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod je izdao najviše upozorenja s obzirom na temperature koje dosežu i do 39 stupnjeva Celzija. Slušali ste SBS-ov program na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Moje ime je Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.

0: gypsies or criminals to carry out arson.
1: Ako postoji neki trend, onda je to da koriste posrednike ili kriminalce za izvođenje paljevina protiv jevrejske službe hitne pomoći u Golders Greenu, protiv američke banke Bank of America u Parizu. Nije bilo napada sa velikim brojem žrtava, hvala Bogu, ali mislim da je Burgess u pravu kada kaže da u ovom trenutku moramo biti krajnje oprezni, rekao je on. Dokaz je upozorava da su akti politički motivisanog nasilja sve verovatniji. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke rekao je za ABC radio da je u toku revizija sistema upozoravanja na terorističku pretnju koji je na snazi već 10 godina. Tačno je, ta revizija je u toku. Različite zemlje, posebno naši partneri iz Saveza pet očiju, sve to rade na malo drugačiji način, a mi to razmatramo. Najvažnije je da australijska javnost, kao i naša agencija za sprovođenje zakona, dobiju najbolje moguće informacije, rekao je on. Liberalni senator Jonathan Dunham kaže da ako sistem ne funkcioniše kako treba, promjene moraju biti prioritet.
2: All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including of course,
1: sve ove stvari zajedno sa svim događajima koji su se odigrali u posljednjih 12 mjeseci, uključujući naravno Bondaj, predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost naše zemlje. Ako je potrebno preispitati zakonske propise, ako je potrebno preispitati okvir po kojem postupamo u slučajevima povezanim sa terorizmom, onda to treba učiniti bez odlaganja, rekao je on. U međuvremenu, dok je Australijska obavještajna agencija objavljivala svoju procjenu terorističke pretnje, partnerki jednog pripadnika grupe koja sebe naziva Islamskom državom, organizacije koja je proglašena terorističkom, odobren je povratak u zemlju. Žena koja je živjela u Siriji ranije je bila obuhvaćena privremenom merom zabrane ulaska, ali ta mera ukinuta kako bi joj bio omogućen povratak u Australiju. Ministar Burke rekao je za ABC radio da će žena po povratku biti pod veoma visokim nivoum nadzora. Juče smo dobili konačan savjet da više ne možemo da zadržimo meru isključenja za nju. Provjerili smo sa našim agencijama, one su spremne, zato je dozvola izdata. To zatim znači da će se na nju primjenjivati sve moguće mjere. Naprimjer, morat će redovno da se javlja nadležnima i mi ćemo morati da znamo gdje živi, gdje radi, gdje se školuje, kaže on. Lider nacionalne stranke Matt Canavan kaže da vlada nije stala na stranu bezbednosti i sigurnosti zemlje. Smatramo da je vlada trebalo da učini više kako bi ljude poput ove osobe koji su bili povezani sa terorističkim organizacijama, najgorim terorističkim organizacijama na svetu, zadržala van naše zemlje, kaže Canavan. Bezbednosne pretnje koje dolaze izvan australijskog tla bile su i tema konferencije Australijskog instituta za stratešku politiku pod nazivom Obezbeđivanje regiona u uslovima neizvesnosti. Profesor Peter Dean iz Centra za strateške i odbrambene studije na Australijskom nacionalnom univerzitetu ponovio je poziv Azija na veću spremnost suočavanja sa regionalnim bezbednosnim pretnjama. On kaže da je ključ u nacionalnom oslanjanju na sopstvene snage, pozivajući se na nacionalnu strategiju odbrane iz 2026. koja predviđa da se Australija postepeno udalji od oslanjanja na Sjedinjene Države u oblasti obaveštajnog rada i logistike.
3: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential?
1: To je završeno, dakle kako izgleda oslanjanje na sopstvene snage u slučaju mogućeg velikog rata protiv velike sile. Kao što nam nacionalna strategija odbrane govori, to sve više znači industrijsku samostalnost, to sve više znači nacionalnu otpornost i društvenu koheziju, to sve više znači civilnu pripremljenost i to znači sve te stvari, kaže on. Dok su stručnjaci pozivali na veću nacionalnu samostalnost, ministar odbrane Richard Miles osvrnuo se i na budućnost sporazuma AUKUS. trilateralnog odbrambenog sporazuma između Australije, Sjedinjenih država i Ujedinjenog kraljevstva potpisanog 2021. Gospodin Miles kaže da prihvata kritike koje se odnose na praktičnost i budućnost tog sporazuma, uključujući i one koje su iznijeli bivši premijeri i prvi direktor Australijskog instituta za stratešku politiku. Međutim, ističe da je taj sporazum od ključnog značaja za bezbednost Australije. U sve tri zemlje sada smo vidjeli promjene vlasti i političkih opredjeljenja, ali je posvećenost sporazumu AUKUS ostala nepromijenjena u sve tri države, rekao je on. Prema istraživanju instituta Lowy, ovaj sporazum uživa i podršku javnosti. Istraživanje Lowy instituta također je po prvi put pokazalo da se većina Australijanaca osjeća nebezbedno. Istraživači, među kojima je i Charles Lyons Jones, kaže da skoro 3/4 ispitanika, odnosno 73%, podržava Savez Australije sa Sjedinjenim državama uprkos opadanju povjerenja u to da će administracija predsjednika Trumpa postupati odgovorno. To pokazuje da Australijanci i dalje pragmatično posmatraju globalno okruženje sa kojim se suočavamo i razumeju utjecaj svjetskih događaja na život u našoj zemlji, rekao je on. Piše Kamil Bianchi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, slijedi tema iz Srbije. U danima kada se Vidovdan obeležava kao jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i kulture, pred beogradskom publikom ponovo je bila izložena čuvena slika Kosovka devojka Uroša Predića. U konaku kneginje Ljubice posetioci su imali priliku da vide remek delo srpskog slikarstva inspirisano epskom pesmom o kosovskoj bitci, koje već decenijama simbolizuje milosrđe, požrtvovanost, veru i rodoljublje. Hranislav Nikolić detaljnije o tome.
4: Na Vidovdan u konaku kneginje Ljubice u Beogradu bila je za publiku izložena čuvena slika Kosovka devojka Uroša Predića. U nedjelju od 10 pa do 19 časova ovo remek delo srpskog slikarstva vidjelo je stotine i stotine Beograđana i njihovih gostiju. Tako je 6. godinu zaredom Kosovka devojka bila pred prestoničkom publikom. Ova slika prethodno je 25. i 26. juna bila izložena u Leskovcu, nacionalnoj prestonici kulture za 2026. godinu. Jelena Medaković, gradska sekretarka za kulturu, kazala je za Tanjug da to što se jedno od ključnih dela srpskog slikarstva Kosovka devojka Uroša Predića za Vidovdan izlaže pred publikom veoma znači kompletnom srpskom nacionalnom biću.
5: Tradicionalno mogu već da kažem, 6. godinu za redom Kosovka devojka je pred beogradskom publikom. Mislim da znači mnogo više nego za istoriju umetnosti kompletnom srpskom nacionalnom biću. Imamo tumačenja da je Kosovka devojka i neka, da kažem, teoretska mišljenja da je to u stvari personifikacija otadžbine naše koja duboko žali za svojim izgubljenim sinovima. Jedan antologijski lik fantastične epske pesme kosovskog ciklusa Kosovka devojka ovdje je ovekovečena veštom rukom Uroša Predića, ne samo njegovom. Motiv se pojavljivao i pre ove čuvene slike, ali narudžbinom kola srpskih sestara Uroš Predić zaista je postigao to da ova slika prema istraživanjima koje su medijske kuće za nas radile pre 6, 7, 8 godina za redom, u stvari bude ona slika koju srpski narod prepoznaje kao svoju najvažniju i najznačajniju sliku. Mnogo je nivoa na kojima sliku možemo da učitavamo. Vrlo je, ja bih rekla, značajna i važna zbog tog narativa, simbolike, mitskog u sebi. Slika koja na najlepši način kroz ženski lik govori o stradanju, koja govori o požrtvovanju, o veri, o rodoljublju. slika koju smo ustupili za grafički simbol Udruženja medicinskih sestara, ustupili smo autorska prava kao muzej.